Haldið ykkur til krossin. Men ég lengt verið tefra með er að rósa mér utan á krossi herra okkara Jesu Krists. Við hverjum heimurinn í krossfestur með er og í heiminum. Einar fyrir hegi Viktor Danielsen som virkaði som trúbúar í fyrjum frá 1914 til 1931 býinn ekkar ungar dröndjir hefa en vittnesbúr, men þar bóru sig undan við að sía, að þar vistu ekki hvað þar skuldu tala um. Ta segi Viktor Vittor, halde tikkun nær til krossin, ef tói fyrir öndjinn illa, men öll færa vel. Viktor visti hvað hann segi sá lötna, tói tefa justu gjögnum bóskapin krossin að Golgata, að hann sjálfur hegi funni frí við gúð som 19 ára gama lærarar skula nemingar í hán. Það var bóskapin krossin som brotti lúf hansara og som gjördi að krossurinn allt og var míti eplin og bóskapi hansara svo löngi som hann lifdi. Ongant og meira en og það neyjut að prætika Jesus Kristus og hann krossfestan. Paulus sýr hessi orð. Tui or krossins vust heimund dörskapur som fortepast, men okkun som frest vera da kraftguds. Tui setti mer fyri, anki at vita midlun tikkara, utan Jesus Kristus og han krossfestan. Fer jeg høyta at jeg som kanska ongant uver vi krossin, og ma færa út hegar að sutja mannin og í bær sintuina, alla som og vær. Hann som brotti lúfi tja unglingin og Viktor Danielsen, og som hefur brott svo mong manna lúf, hann æsni fyrir fyrir að brota tutt lúf. Søvan Jesus og krossin vir ongandi af olda. Hon allt og nudj, og vellir fram við nudjari kraft a hverjum degi. Æsni vit som frelst og að halda okkur til krossin, tói heiðanig erdi að kraftin til vitnesbúr okkara að finna. Máttu vit kunna sagt við Pálusu, ég skammist ikki við evangelium, það jú kraftguds hverjum tói til frelsu som trúir.

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við herra er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Við tórum nú Svenning að lofta, lesa dagsins orð, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Bóskapurinn brötti mannen. Nei, nú skapi ég nútt. Langu nú vísi þessi. Ég sæjast 34, nýtjan. Og í september mána í 1976 verið deblænum prenta áhugaverð grøin eftir Odna Ólesen yfirlakna af psykiatrisku dælt að landsjúkrahúsinu. Grøinin nefndist sinnesbrek og nervalagssjúkur af alkoholmisnuslu. Og í sambandi við röndir og möguleika tjá einun og einir underkomin af alkohóli stau að lesa. Umvending og hjálp frá gúdilegjari samkomu ella tói að færa upp og fráhalsfélagskap við suna að millum stúli tíkist öndjum vitsir að kunna standa sig imót. Ikki svo sjaldan verið kasta okkur tryggvandi fyrir að kristendómin og leggir menneskjans persónleika. Til mögulda fólk som sía slukt tryggvatúi til sía, men oftan það svo að þið hafa lasta frá örun hvers hugsanir gúturinn tja hesun heimi hjá blinda fyrir að jási frá evangelinum ikki skal skuina fyrir tæmun som skrifa stendur í örun korinbrau 3-4. Fyrir meira enn 20 árum sujani komið fram að græni norskum blegi som ég held vera sera áhugaverða just í samband við spurningin umvending. Þetta dömi som ég tæsir fram pregvar enn eina fyrr að her som evangeli Jesus verið fagna og tryggð sjóar það saman aftur ein sindravan persónleika gefi nudja vevn, nudt mót og nudja kraft í laufinu. Vikiblegi som hegis að samröfna avgjört ikkje kristiliga sinna. Sövan henda. En sjæ aðra gammal drongur fyrir skjúla. Han stemmar og vertu í illa argavur av lærara og nemingum. Han velur tui að tíja öll skjúla árn til han som 14 aðra gammal fyrir úr skjúlanum utan að dúa að lesa og skriva. Han sigir sjálfur sólagis. Skjúlatugin var en ringtug. Lærarinn flenti at mér og fekk allan flottin at flenna at mér. 23. júni 1946 var fölkaskjúlin lífur. Ég fór að fiska og var æsni að kvela vægi. Alla tugina hegi ég minnilóta kjenslir. Ég fekk trúblöga við nervunum og konan og ég fór frá hverjum örun. Flöskan gjördist uggari múin og heromframt at ég nerva tablettir og það en óheppin samansetting. Nán mútt kann ég skrifa, men ég skilji ekki bökstafunar. Á arbeidsplossunum fekk ég en vimman að skrifa tímaseilin fyrir mig. Lukningar ræði hjálpti mér við sjálf uppgáfunum. Þetta segi hese normaure frá hann. Men, nú hann byrjaður á nudjum. Kvönd að það í fyrstu flokkur fern heim, fyrr hann í skjúla og lærir sig að stefa. Hver var orsökin til þessa bröyting? Blegi skrifar. Selv forklarar hann til slík. Jeg fikk mót da jeg ble frelst. Bíblen la foran ham på bordet da vi intervjuet ham.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá. Tjú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við her er frá.
2: Tjú lúskar eftir sé.

Ja, hvað er þetta sé vekkurt? In Your Arms, Doyle Lawson og Quicksilver. Barry Scott og Second Wind eisini bluegrass bálkur. Take a moment and live.

Bóskapurinn brötti mannen. Nei, nú skapi ég nútt. Lang og nú vísi þessi. Isaías 34, nútjan. Og í september mána í 1946 verið deblænum prenta áhugaverð græn eftir Odna Ólesen yfirlakna af psykiatrisku dælt að landsjúkra húsinu. Grænin nefndist sinnesbrek og nervalags sjúkur af alkoholmisnúslu. Og í sambandi við röndir og möguleika tjá einun og einir underkomin af alkoholu stau að lesa. Umvending og hjálp frá gúdilegjari samkomu ella tui að færa upp og frahaldsfélagskap við suyna að millum stúli tíkist öndjum vitsir að kunna standa sig umjótt. Ikki svo sjaldan verið kasta okkur tryggvandi fyrir að kristendómin og leggir menneskjans persónleika. Til mögulda fólk som sía slukt tryggvatúi til sía, men oftan það svo að þið hafa lasta frá örun hvers hugsanir gúturinn tja hesun heimi hjá blinda fyrir að jási frá evangelinum ikki skal skuina fyrir tæmun som skrifa stendur í örun korinbrau 3-4. Fyrir meira enn 20 árum sujani komið fram að græna norskum blæði som ég held vera sera áhugaverða just í samband við spurningin umvending. Þetta dömi som ég tæsir fram pregvar enn eina fyrr að her som evangeli Jesus verið fagna og tryggð sjóar það saman aftur ein sindravan persónleika gefi nudja vön, nudt mót og nudja kraft í laufinu. Vikiblegi som hegis að samröfna afgjört ikkje kristilega sinna. Sövan henda. En sjei gammal drongur fyrir skjúla. Han stemmar og vertu í illa argavur av lærara og nemingum. Han velur tui að tíja öll skjúla árne. Til han som 14 gammal fyrir ur skjúlanum utan að dúa að lesa og skriva. Han sigir sjálfur sólagis. Skúlatúin var ein ringtúi. Lærarinn flenti at mér og fekk allan flottin at flenna at mér. 23. júni 1946 var fölkaskúlin lífur. Ég fór að fiska og var æsni að kvela vægi. Alla túina hegi í minnilóta kjenslir. Ég fekk trúblöga við nervunum og konan og ég fór frá hverjum örum. Flöskan gjördist uggari múin og heromframt at ég nerva tablettir og það en óheppin samansetting. Nán mútt kann ég skrifa, men ég skilji ekki bökstafunar. Á arbeidsplossunum fekk ég en vimman að skrifa tímaseilin fyrir mig. Lukningarægi hjálpti mér við sjálf uppgáfunum. Þetta segi hese norme ára frá hann. Men, nú hann byrja ára nudju. Kvönd að það í fyrstu flokkur fern heim, fyrr hann í skjúla og lærer sig að stefa. Hver var orsökin til þessa bröyting? Blei skrifar. Selv forklarar hann det slik. Jeg fikk mot da jeg ble frelst. Bibelen la foran ham på bordet, da vi intervjuet ham.